0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. У Хмельницькому внаслідок вибухів на території військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні споруди. За словами міського голови Олександра Самчишина, станом на 15.00 інформації про загиблих не надходило. На місці працюють усі екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків. Через небезпеку розльоту уламків частину території оточили, а рух громадського транспорту тимчасово змінили. Ліквідацію наслідків розпочнуть після дозволу військових. На Харківщині ліси вкрилися кілометрами оптоволокна від російських дронів. Військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади показали відео з Вовчанського району, де дерева обплутані дротами, що залишаються після використання безпілотників. За словами захисників, таке павутиння завдає значної шкоди довкіллю та стає смертельною пасткою для диких тварин. Військові наголошують, це ще один прояв екоциду з боку Росії. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував схорони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова. СБУ затримали його на гарячому під час підготовки. Засудженим є завербований ФСБ-лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі. Майже 50 тисяч мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути. Уряд Іспанії перекинув до анклаву армійські підрозділи, а прем'єр Педро Санчес особисто прибув на місце. Тим часом Італія закликала призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії через загрозу нелегальної міграції. Таку позицію також підтримала міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.

0: to get you out of my head.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. У Хмельницькому внаслідок вибухів на території військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні споруди. За словами міського голови Олександра Самчишина, станом на 15:00 інформації про загиблих не надходило. На місці працюють усі екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків. Через небезпеку розльоту уламків частину території оточили, а рух громадського транспорту тимчасово змінили. Ліквідацію наслідків розпочнуть після дозволу військових. На Харківщині ліси вкрилися кілометрами оптоволокна від російських дронів. Військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади показали відео з Вовчанського району, де дерева обплутані дротами, що залишаються після використання безпілотників. За словами захисників, таке павутиння завдає значної шкоди довкіллю та стає смертельною пасткою для диких тварин. Військові наголошують, це ще один прояв екоциду з боку Росії. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував схорони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова. СБУ затримали його на гарячому під час підготовки. Засудженим є завербований ФСБ-лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі. Майже 50 тисяч мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути. Уряд Іспанії перекинув до анклаву армійські підрозділи, а прем'єр Педро Санчес особисто прибув на місце. Тим часом Італія закликала призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії через загрозу нелегальної міграції. Таку позицію також підтримала міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Везнюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. У Хмельницькому внаслідок вибухів на території військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні споруди. За словами міського голови Олександра Самчишина, станом на 15:00 інформації про загиблих не надходило. На місці працюють усі екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків. Через небезпеку розльоту уламків частину території оточили, а рух громадського транспорту тимчасово змінили. Ліквідацію наслідків розпочнуть після дозволу військових. На Харківщині ліси вкрилися кілометрами оптоволокна від російських дронів. Військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади показали відео з Вовчанського району, де дерева обплутані дротами, що залишаються після використання безпілотників. За словами захисників, таке павутиння завдає значної шкоди довкіллю та стає смертельною пасткою для диких тварин. Військові наголошують, це ще один прояв екоциду з боку Росії. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував схорони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова. СБУ затримали його на гарячому під час підготовки. Засудженим є завербований ФСБ-лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі. Майже 50 тисяч мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути. Уряд Іспанії перекинув до анклаву армійські підрозділи, а прем'єр Педро Санчес особисто прибув на місце. Тим часом Італія закликала призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії через загрозу нелегальної міграції. Таку позицію також підтримала

0: міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. У Хмельницькому внаслідок вибухів на території військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні споруди. За словами міського голови Олександра Самчишина, станом на 15:00 інформації про загиблих не надходило. На місці працюють усі екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків. Через небезпеку розльоту уламків частину території оточили, а рух громадського транспорту тимчасово змінили. Ліквідацію наслідків розпочнуть після дозволу військових. На Харківщині ліси вкрилися кілометрами оптоволокна від російських дронів. Військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади показали відео з Вовчанського району, де дерева обплутані дротами, що залишаються після використання безпілотників. За словами захисників, таке павутиння завдає значної шкоди довкіллю та стає смертельною пасткою для диких тварин. Військові наголошують, це ще один прояв екоциду з боку Росії. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував схорони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова. СБУ затримали його на гарячому під час підготовки. Засудженим є завербований ФСБ-лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі. Майже 50 тисяч мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути. Уряд Іспанії перекинув до анклаву армійські підрозділи, а прем'єр Педро Санчес особисто прибув на місце. Тим часом Італія закликала призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії через загрозу нелегальної міграції. Таку позицію також підтримала міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантех. Бум. В «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай. У вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
6: «Епіцентр.ua». Реклама на Радіо Максимум.
4: Кращої сантехніки.
6: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Везнюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
7: Улюблене радкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

my hand and to my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Це коли у тебе класні сусіди.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Передача «Вихідний день» на радіо «Максимум».
1: Ти слухаєш «Максимум FM».
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама на радіо «Максимум».
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш Максимум FM.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: У Латвії планують замінити дорожні знаки, які вказують напрямок на Росію та Білорусь. Про це повідомив міністр транспорту Ріхард Козловскіс.
3: Повернемось до таки до більш хорошої новини про заміну знаків, да, в Латвії, да, розумієш?
2: В Латвії, так.
3: А як звати це, хто прем'єр?
2: Це міністр транспорту Ріхард Козловскіс.
3: Це ж він, його пісня відома, Піна Каладас.
2: Піна Каладас.
3: Відома латвійська пісня. Піна Каладас. Ну це хороші новини, до речі. Мені подобаються оці є українські такі меми, карикатури. Ну, коли, пам'ятаєте, на початку війни зафарбовували знаки всі, пам'ятаєте, щоб ці дебіли не знали, куди їхати. І воно, до речі, багато де працювало. Бо в них там карти були дуже старі, і GPS дійсно лишили. І мені це подобається, коли такий знак, ну такий оце синій, такий класичний, і там, ну, на...
2: Да.
3: Туди, потім, ну, туди, ну, то для росіян, і нам туди знову. Ну, то в різні сторони, але напрямок один, як ти кажеш. Так що молодці, да, так і має бути.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.
1: У тобі так багато.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Все-таки в деяких моментах старше покоління може бути правим. От зараз я вам буду назвати, а ви от скажіть, будь ласка.
2: Ні, ти знаєш, оце Толік, 42 рочки.
1: Продовж. 41.
3: Не накидно.
2: Попрошу. Ще 2 місяці. Попрошу, 41, да. Вибач.
1: Значить, перше, нудьга може бути корисною. Значить, час без постійних розваг, тобто без того, що ти постійно щось дивишся, щось слухаєш, а просто типу нудьгуєш. От як, да. Іноді, знаєш, дорослі люди іноді бачиш, він просто сидить, просто іде. Тобто без навушників, без там чого.
3: Нудьгувати треба навчитися. От просто нічого не робити. Не братися за телефон ні за що.
1: Або нудьга, вона насправді може допомогти мисленню. В цей момент, можливо, щось корисне до вас прийде. Смартфон – лише інструмент. До речі, класно. Мені подобається, що вміння обходитись без телефону розвиває самостійність, і треба його сприймати не як...
2: Толічка, а що у тебе зараз в руці?
1: Це я смартфон. Як інструмент.
3: А гвоздь можеш забити?
1: В мене Nokia. Можу. Бо я з цього смартфон дивлюсь, що читаю. А зараз я дивився інтерв'ю Крістофера Нолана, який зняв «Одисею», найепічніший фільм останніх часів. Зараз він де в кінотеатрі. Так от, в нього немає смартфона.
3: Серйозно?
1: Так, в нього немає смартфона. Він нього навіть імейлу немає. А йому каже, а як ви комунікуєте? Він каже, навколо завжди дуже багато людей, помічників моїх. Каже, я знаю, що таке GPT. Я знаю, кого спитати, щоб він мені подивився в GPT. Отак він каже. Поняв,
3: а ну глянь там, да?
1: Да. Глянь мені там GPT.
3: Ну це просто звичайна людина, у якого є слуга. Знаєш, це
1: виходить, що так, да. Останнє, що от живе спілкування незамінне.
3: Це правда.
1: Да,
3: це
1: ніякі правда. GPT, ніякі соцмережі не замінять то, як ти з людинкою так от сіли, ви так от.
2: І випили.
1: Ну, я,
2: ну да, це дякую, ніхто дякую. Нічого.
1: Я, там такого не написано, звісно.
3: Це сказала ти.
1: Да, але, ну, згодом.
2: А тут ми посперечаємося.
1: А тут, якби, і нема що додати.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.
1: You shot me for them.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Супер історія сталася з президентом Чехії.
3: Петер Павел,
2: так, такий він, до речі, друг великий нашої країни. Да. Дійсно, він такий
3: класний мужик.
2: Любить. Значить, президент Чехії, Петер Павел, працював фотографом на гран-прі Формули-1 в Угорщині.
3: Ух ти.
2: На трасі Хунга-Роринг, така траса. І він там отримав акредитацію, як, і, до речі, як і почесний гість. І отримав ще акредитацію, і фоткав. І ось реальна фотографія, він на цьому гран-прі, дивіться, два фотоапарати в нього, бейджики, бачите, жилет. Він ходив, фотографував.
4: Такі, прям, ну,
3: виглядає, як
4: няшка.
3: Звичайний фотограф.
2: Да, да. Такі, я тобі хочу сказати,
3: типовий.
4: Але ні.
2: До цього він працював фотографом на MotoGP, а також на 24-годинній гонці Леман і на ралі Дакар, Париж. Він прям їздить, фотографує. Він, і саме, якщо ви зрозуміли, він любить фотографувати автомобілі. Бо він сам, от Формула-1, Париж-Дакар. Таке в нього цікаве, насправді, хобі. Ну, прикольно, так, знаєш. Взагалі, у президентів різні прикольні хобі. Наприклад, у Макрона.
3: Яна згадала, як у відпустці була.
2: Давай. Давай.
4: Просто якщо ми говоримо про якісь хобі президентів,
3: так,
4: то у нашого шоу велосипеди.
2: У нашого велосипеди було хобі. У нашого...
3: Ви що, забули піаніно?
2: До речі, піаніно. А те, що наш президент любить збирати людей біля Франка.
3: До речі.
2: Це теж хобі.
3: Це теж класно,
2: да. До речі, у Еммануеля Макрона він грає на фортепіано.
3: Так.
2: І бігає.
3: Бачиш, скільки спільного.
4: Ой,
3: з нашим
4: президентом. Ой, хотіла пожартувати, але не було.
2: Наш на велосипеді, а ти бігає.
4: Насправді... І поважаєш старість. Поїсти.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш Максимум FM. Максимум FM.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Тренди, що зараз в світі набирає популярність. Тема то, що туалетний папір, можливо, стане непотрібним, адже оці нові розумні туалети, які захопили свого часу Японію, тепер перебираються і в інші країни. І ти знаєш, люди все більше і більше купують оці розумні унітази.
2: А унітази захопили Японію? Ти це хотів сказати?
1: Унітази захопили Японію, це перша новина.
2: На першу шпальту, можна.
1: Так, друга новина, що вони експансію свою продовжують по світу. У мене поки немає розумного унітазу, у мене окремий унітаз, окремий біде. Але в мене є розумний лоток для кота.
2: Так, дивись, у тебе немає поки розумного унітазу.
1: А у кота є.
2: У твого кота просто є розумний унітаз.
1: Ну, така людина.
2: І більше того, ти його слуга, тому що ти за цим слідкуєш.
1: Да, я знаю, що відбувається.
2: Він такий, чуєш, а ну подивись, скільки я там намаляв.
3: Мені просто цікаво, от як наші діти зараз не розуміють, що таке телефон, коли там було оце крутілка.
2: Дисковий телефон. Крутілка, навіть ти вже не розумієш.
3: І наші, мабуть, онуки не будуть знати, що таке туалетний папір.
1: Я зайшов на сайт і написав купити розумний унітаз в Україні.
3: І
1: смарт-унітаз Асанс 8615 з підігрієм сидіння і LED-підсвіткою. Що ви там хочете підсвічувати?
3: Підігрів. Ні, ну якщо ти темно.
1: Давайте так, от чесно. От якщо ви жодного разу не світили ліхтариком унітаз, да, то життя не бачили ви, правильно? Особливо, коли це відключення світла, да? І ти не знаєш, що там взагалі, що відбулося.
2: Цікаво.
1: Це завжди цікаво, да. Знаєш, по відчуттях одне,
3: а по факту інше.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Реклама.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
0: Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Новини з Японії.
2: О,
1: щось таке ми любимо. Де я з Японії? Компанія Труско Накаяма презентувала охолоджувальну кабіну. Personal Cooling Box воно називається. Тобто, по суті, таки його називають холодильник для людей. Це так схоже на телефонну будку. І ти йдеш по місту, спекотно, от як в Києві буде, наприклад, на вихідних 33. І на хвилинку воно тебе починає обдувати повітрям, створює буквально за декілька секунд температуру в 5 градусів, як в холодильнику. Ти так. Там сидиш, там, типу, 20-30 секунд, тебе отак прям освіжило, і ти далі пішов собі. Дуже крутий винахід. Подивіться, є навіть відео, як воно працює.
3: Японський інженер створив труси, які відкриваються лише для партнерки за відбитком пальця.
2: Це чоловічі труси.
1: Це лицарі придумали ще 500 років тому.
3: Гольфік відкривається лише після розпізнавання відбитка пальця зареєстрованого власника.
1: Ні, має бути по обличчю.
2: Face
1: ID має бути. Навіщо відбиток?
3: А от якщо людина захотіла піти в туалет там?
2: А все, нема власника?
3: Немає власника?
1: Ану, глянь швидко, глянь.
2: Не думай.
1: Одним глазком.
2: Одним глазком.
3: А це ж воно з чого зроблено?
2: Я не заглиблюся в цю історію.
1: Все, ми обговорили.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум». Yeah.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Я люблю гуляти біля колишнього будинку Януковича, а їздити на Київське море біля будинку Кличка. Там люди з палатками відпочивають дуже часто. Я так іноді приїжджаю туди, дивлюсь, люди з палатками. Прикольно.
3: Я давно це...
2: Я б теж хотів.
3: Я це в дитинстві колись було.
2: Блін, це думаю дуже
4: класно. О, ні, це точно не для мене. Мені
3: треба, що комарі,
4: були
3: мухи,
4: змії. О, Боже.
3: Ти смердиш вогнем, димом. Клас.
2: Слухайте, а ми, до речі, неділю, коли бігали, і побачив вужа такого великого.
3: Так.
2: Прям бігли біля води, прям такий великий-великий. І ми ж такі біжимо, ну такий прям, ну не знаю, сантиметрів 40-50.
4: І кілограм 70.
2: 70, да? Отакий. Це око. І коротше, він повзе, і ми такі, ну це, я кажу, о, вуж, вуж, мені посикає. Ну точно, дивляться такі прям яскраво жовті вуха, ми кажемо, ну точно вуж. А потім ми так думаємо, прикинь, так гадюки сидять, і одна гадюка так дістає маркер червоний, каже, іди сюди. Зараз ми цих дурачків. Ну, у нас такий був жарт, мені здалося, що так би давно б гадюки і зробили, правильно?
3: Ну, да.
2: Жовті вушка собі намалювали, але да, от в палатках це стрьомно, коли там щось заповзе до тебе.
4: Отож, колишні.
2: З сусідньої палатки хтось заповзе до тебе, це не дуже хотілося.
3: Олег.
2: Олег.
4: Чому одразу Олег?
3: Ну, не знаю.
2: Тому що в нього жовті вуха.
3: Да.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качине ніжка, конфі,
1: борщ
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Шар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
9: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
12: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
13: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.

0: Хочеш?
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
5: «Епіцентр.кап.ua». Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Зеленський і Трамп зустрінуться сьогодні о 16:30. Час зустрічі вказаний у графіку президента Сполучених Штатів. Також завтра Володимир Зеленський проведе зустріч із сенаторами США. У Капітолії запросили всіх 100 сенаторів.
3: Ну, тепер, щоб запровадити санкції, треба всіх зібрати, щоб всі зібралися в Капітолі, в такій залі красиво. Санкції всі за, всі за.
2: Будуть.
3: Беремо санкції, може, давайте, от Зеленський приїхав до нас.
2: Да, можна, да, можна, ну, можна було якось це, простіше це, все це зробити.
3: Да, скромніше. Але, з іншого боку, мені подобається, що ми тепер знову друзі, да, США?
2: Да.
3: Бо всі про це, до речі, аналітики кажуть, що от, просто Трампу подобаються, каже, переможці, такі бедгаї. І тут він такий, Зеленський, мені чомусь подобається. Раніше не подобається, зараз бачив, він подобається.
2: Він такі картонки. Прикольно. Це щось новеньке.
3: Ну, головне, щоб не в нас.
2: Да.
3: Казав Трамп. А так ідея прикольна взагалі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Після першого тосту.

Радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це шашличок на свіжому повітрі. –

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: СЕОК. Коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух.
8: Країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.ком».
9: Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.net.ua».
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
8: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
2: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
10: Чуєш?
7: Вегас-24!
11: Гра кличе!
7: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
16: Улюблене ранкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
13: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Отже, поїхали, шановні друзі, зараз перевіримо, що для нас, типу, являється нормою, але це є порушенням правил для сучасної молоді.
2: Давай, я себе вважаю сучасною молоддю, якщо що.
3: Добре. Я ні, давай.
2: Мені пофіг, що ви вважаєте стосовно мене.
1: У сучасної молоді є таке правило, значить, не заходьте до когось без попередження. У молоді так не прийнято. Так прийти, щоб ти не попередив, що ти в гості.
3: У мене так теж.
2: І до мене в гості теж так не можна.
1: Дивись, ну, давайте відверто. От були часи.
2: От
1: коли люди просто приходять, бо не було соцмереж, написати телеграм не міг.
3: Почекай,
1: поки та телеграма дійде, ти вже в гості приїхав до чого.
2: Ну, у мене насправді вдома у нас була, як це називається, ліснична клітка. Ну, я не знаю, як це називається. І у нас от всі на цій лісничній клітці ходили отак от. Просто двері відкриваєш і заходиш. Я от пам'ятаю, що отак от і було. Але мені це не подобало.
1: Обов'язково перевіряти відгуки перед першим візитом до ресторану.
2: О, для
3: це
2: мене це
3: є.
2: Ні.
1: Ну, просто я така змога тепер.
2: Цього не роблю.
3: А я роблю, я дивлюся, скільки зірочок.
2: Класно.
3: На небі.
1: Ні, ну ти такі дорогу на роботу знаходиш раніше. Але ж це не означає, що ти така, де там зірка полярна, а в ту сторону. Припинити користуватися старими кастрюлями, сковорідками, якщо вони подряпані.
3: Як це?
1: Тобто прибирати старе, викидати старе життя. Хай буде, правильно?
3: Хай буде.
2: У кастрюлю, да.
1: Пригодиться.
2: Там, якщо що, можна замішати цемент.
1: Та й цибулю посадити можна.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
4: Справжній хіт на Радіо Максимум. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: реклама.
1: Їсти.
2: На
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-хот-доги.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний.

0: хочеш?
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: OTP-банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
5: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на ukrnafta.com.
12: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
6: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
1: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
12: сантехніка.ua. Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
13: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
14: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
15: Включили улюблену пісню.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Україна має виконати 25 реформ, щоб отримати понад 10 мільярдів євро від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility.
3: Знаєте, вступ в Євросоюз – це як комп'ютерна гра, якщо порівнювати. То, знаєш, ти проходиш рівні, там 25 треба подолати перешкод, так. І в кінці супербос, такий великий міндіч.
2: Главань.
3: Такий, корупція, і ти маєш його перемогти, і тоді тільки тебе беруть. Якщо ти супербоса переможеш.
4: Боже, як цікаво.
2: А ти перемагаєш його як? Судовою системою, реформою?
3: Він такий, бабки, відкати. Ти такий, суперсила, судова реформа.
2: Потім з рюкзака дістаєш реформу держпідприємства, оновлення судової системи, інвестиції в освіту і медицину.
3: Більше все,
2: а немає, рюкзачок пустий.
3: Він каже, ай, мені погано, падає, да. Ну, а там ще Чернишов за ним стоїть.
2: Толя, 41 рік, Денис, 38 років.
3: Любимо комп'ютерні ігри, нічого не можемо з цим робити.
2: Пока.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Драгобратський або Герешаський водоспад – одна з високогірних перлин Карпат. Заввишки понад 7 метрів, він розташований неподалік курорту Драгобрат і живиться водами льодовикового озера Герешаська. Навколо – лише гірські схили, полонини та незаймана природа Карпатського біосферного заповідника. А ще звідси відкриваються неймовірні панорами Свидовецького хребта та вершин Близниця і Жандарми. Це місце, де можна відчути справжню силу карпатської природи і побачити її такою, якою вона була сотні років тому. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Смак карибських.
2: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: реклама. «Київстар» – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.net.ua».
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
7: «Епіцентр.ua». Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за «Залізний трон». Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
14: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Друзі, найпопулярніші імена для хлопчиків і для дівчаток, ну, за минулий рік можемо показати, 25-й. Але, ну, давайте, серед дівчат. Софія, Єва, Емілія, топ-3.
2: А, да, і Марії там немає в топ-3?
1: Немає. Серед хлопчиків, до речі, більш якось класичні імена, я б навіть сказав би. Ну, як...
2: Олександр?
1: Олександр на другому місці.
2: На другому, так, на другому. А на першому хто? Андрій?
1: Ну, близько.
3: Володимир.
1: Мені, ну, от воно мені в одному списку.
2: Володимир і Андрій.
1: Володимир, Андрій і Артем.
2: Артем.
1: Хоча і Олексій теж туди, да. Батьки надають перевагу коротким і міжнародним формам. Ти ж, до речі, думав про це, що щоб ім'я, щоб в майбутньому дитинка приїхала кудись за кордон. Ну, він Ніл, якби Ніл.
2: Ну, да.
3: Я тільки синочку назвала Тамерлан. Це
1: а ти
3: така, уявляєш?
1: А да, ти така, він як в Монголію приїде, уяви собі.
3: І там просто свій.
1: Він такий, о, наша людина.
2: А ти до чого його готуєш?
3: Білобрисий дитиночка.
1: Ти думаєш, вони повернуться, да, все-таки? А ти будеш готова до цього. Хлопці, я ж свій.
2: Томік, виходь.
1: Тамерлан, виходь, наші прийшли.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
4: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
1: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
1: Оцепі банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
5: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Тема дня сьогодні. Імена, як вас назвали і чому, на честь кого. Сьогодні ми вже почули історію Яни, що вона була названа на честь Яника. Що хочете?
3: Яника, ну, то давай одразу.
4: Польського персонажа актора,
2: да? Так, польського актора з фільму «Чотири танкісти і собака».
4: Так, так.
2: А не того Яника, на якого...
3: Що ви подумали?
2: А не на честь хлопчика з Закарпаття, якого звати Янукович. До речі, якщо ви знаєте його долю, розкажіть нам, нам дуже цікаво. Так, мене назвали спочатку Анжела.
4: Це вже після того, як ти ладно, не будеш жартувати.
2: Вже після того, як мама побачила мене голеньким, каже, та ні, ну це що? Це
3: явно Анжела. А чого Анжела? Звідки чого
2: Анжела? Тому що не було УЗІ, і мама рік і два місяці тому народила мого брата. Каже, нам чомусь так здавалося, що це буде логічно, що наступною буде дівчинка.
3: Анжела, до речі, ім'я походить від древньогрецького.
2: Так.
3: Але що цікаво, що воно насправді чоловіче. Тобто Анжелос.
2: Анжелос.
3: Тобто ти міг бути Анхелос. Да, да, буде Анхелос, да, в Іспанії.
2: Ранкове шоу було б Анатолій Анатолійович, Яна Глущенко, Анхелос Жупник.
3: Анхелос.
2: Річард срався.
3: Я думаю, що якщо ти вирішиш кар'єру свою повернути музичну,
2: так,
3: то треба брати цей псевдонім Анхелос Жупник.
2: І чухать кудись в Бразилію, да, щоб очі наші тебе не бачили.
3: Так що як альтер-его твоє буде музичне.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: А що?
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
7: «Епіцентр». Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама на радіо «Максимум».
11: Реклама.
12: Хочеш хіти?
13: Є!
14: Улюблене ранкове шоу?
13: Є!
12: Рок, джаз, денс?
13: Є!
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
13: Слухай UA!
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA!
11: Реклама.

це був справжній хіт на Радіо Максимум. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі – справжньому. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Незвична історія зі світу футболу. Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья виконав свою обіцянку після перемоги на чемпіонаті світу 2026. Футболіст набив татуювання із зображенням головного тренера Луїса де ла Фуенте.
2: Ти знаєш, ну тут є для наших футболістів хороша новина, що такі спори вони можуть робити що завгодно. І, ну і серії. Якщо ми там виграємо чемпіонат світу, я... Кажи, що хочеш. Як то кажуть, можеш не переживати.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок
3: реклама».
0: На максимум.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, я глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний.

0: хочеш?
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
5: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Провідницю Укрзалізниці, яка стала героїною українських соцмереж, є за що? Тому що вчинок просто, я не знаю, дивовижний. Стояли люди на пероні, чекали потяг. Він чи то запізнювався, чи щось там. Ну, коротше, було щось незрозуміло з потягом, тому що люди чекали, купа дітей. І що зробила провідниця одного з потяга, поки люди чекали свого потяга? Вона взяла просто звичайну крейду і на пероні почала малювати класики дівчатам, які чекають. Зняли це на відео, виставили в соцмережі, так. І Укрзалізниця прийшла в коментарі.
2: Каже, наша.
1: І каже, це вона наша, але дайте нам номер потяга, номер рейса, ми хочемо знати, хто це. Ми хочемо відзначити і подякувати.
2: А люди, таке знаємо зараз догану, де те, що асфальт помалювали, не скажемо.
1: Потім прийшла в коментарі донька цієї провідниці, вона каже, жіночка, що малює класики, це моя мама. І донька також стала зіркою соцмереж. Їй почали дякувати за маму. Ну, коротше, там...
2: Потім звелася бабуся. Каже, це я їх всіх виховала. Каже, бабуся, дякую, ви молодець.
1: Це моя заслуга, що вони такі. Тому дякуємо таким провідницям Укрзалізниці, які є в Україні.
2: Це правда. Ми дуже любимо ігри з Укрзалізницею. Це коли, ну, наприклад, казаки-розбойники, це коли ти намагаєшся купити квиток на популярний напрямок, але не виходить. Але ми такі ігри любимо і іноді навіть виграємо. Так що дякуємо нашій провідниці.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
5: «Епіцентр.кап.ua». Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама на радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Зараз я скажу в стилі радіоведучих 2000-х. Скандало італьяно.
2: Це треба було бачити, ще й руками робив жести.
1: Да, оці жести італійські. Поліція Італії провела рейди в офісах Шанель, Монклер, Булгарі. Монклер – це оці куртки супердорогі, там по 2000 євро. Булгарі – це супердорогі обручки. За даними прокуратури Мілана,
2: так.
1: В Мілані є прокуратура.
2: Дякую.
1: Під час попередньо, при тому, що якби схоже на наче є в них лук'яні СІЗО якесь місцеве, цього ми не знаємо. А прокуратура є. Під час попередніх обшуках на двох підприємствах, що належать громадянам Китаю,
2: так.
1: Були виявлені нелегальні працівники, які працювали в неналежних умовах. Після цього, тобто, це обшуки були в Китаї.
2: Так.
1: І відповідно там, де щось шиється для цих брендів, які типу виробляються там в Італії, Made in Italy, але багато чого шиється в Китаї. І от там працювали люди в неналежних умовах. Французький модний дім Шанель. Ми знаємо Шанель всі.
2: Звичайно.
1: Нічого собі, Шанель. Заявив, що повністю співпрацює з слідством і ще в травні припинив співпрацю з співпідрядником, який фігурує в розслідуванні. І в компанії оголосили, що регулярно проводить аудит своїх постачальників для того, щоб застосовувати високі стандарти соціальної відповідальності, щоб всі працювали в гідних умовах. Дивно, що людина купує собі сумку за 2000 євро, а цю сумку шили люди голодні, холодні.
2: Їм не доплатили, да, вони і так далі.
1: Тобто, людина, да, яка отримує річ, за неї платить, вона, ну, як мінімум, має знати, що цю сумку виробляли там в гідних умовах, хороші люди і так далі. Особливо, якщо казати про люксові ці бренди. Але бач, Шанель каже, все, ми вибачаємось, тих звільнили, будемо виробляти далі в хороших умовах.
2: У нас 44 фобки на нашому підприємстві, ми зараз перекинемо на інших, там все нормально. І ще товка наша теж є.
1: І БОшка.
2: І БОшка.
1: Благодійна організація, Шанель.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Зараз супер тренд це падл. А падл це такий схоже на сквош, я так пояснив, да? Коротше, падл це такий ракетковий з ракетками вид спорту, який поєднує елементи великого тенісу і сквошу. Падл з'явився, до речі, в Мексиці в 69-му році аж. А його створив бізнесмен, який мав замалий двір для тенісного корту. Він зробив якби міні-теніс. І ось обгородив майданчик стінами, і так народилася оця нова гра. Пізніше він став дуже популярним в Іспанії, Аргентині, а зараз просто рве. Всюди відкриваються падл-корти. Андрій Шевченко відкрив падл-корти. Світоліна відкрила свої падл-корти. Всі відкривають в кожному залі падл-корти. В чому популярність? В тому, що легко навчитися. Після першого заняття вже всі грають.
2: Тобто
1: він простіше, ніж теніс.
2: Набагато. Зайти в цей спорт абсолютно легко.
1: І соціальна гра, тому що грають по двоє. От наш друг Володимир Радько, ми з ним бігаємо в Оха. Він постійно, якщо ти помічаєш, він навіть з нами бігає, а потім там вони щось домовляються, шукають собі, як свінгери, знаєш. Шукають собі пару, щоб пограти з нею. Тобто в них постійна
3: проблема.
1: Да, там хтось знайти. Захворів, треба знайти інших.
2: Краще, якщо ви хочете бути модним, то вам то точно впадало.
1: Слухай, я зайшов зараз от в Adidas, у них уявив собі колекції, там є для футболу, для бігу і для падла.
2: І для падла вже.
1: Тобто для падла окремі, каже, о, падло.
3: А це у вас для кого? Це для падла.
1: А, це для падла. Сань, іди сюди. Сань, тут одяг для тебе підвезли.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Це була передача «Вихідний день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Філіпс.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
12: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є!
12: Улюблене ранкове шоу?
11: Є!
10: Рок, джаз, денс?
11: Є!
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
11: Слухай UA!
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA!
9: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Слова, які неможливо перекласти з української на іншу мову.
3: Давай, Порошенко.
2: Як ти перекладеш?
3: Я мав кричати Ющенко. Це друге слово, я хотів сказати. Порошенко, Ющенко.
2: До речі, неможливо перекласти з української слово вечорниці. Це не просто вечірка, це не просто посиденьки.
3: Це серія вечірок.
2: Рушник також входить до списку цих слів, тому що...
3: Бо вони б сказали towel.
2: Towel, так.
3: Типу, рушник як
2: протирати. Просто витиратись. Це лише часткове визначення українського слова рушник, тому що знову ж таки це насамперед обрядова вишита тканина, яка супроводжує людину від народження до весілля. Ну і багато-багато є моментів, де рушник відіграє дуже важливу роль. А телевізор накритий чим, наприклад, щоб кіноскоп не сідав?
3: Таулом?
2: Таул? Ні.
3: Чи рушником?
2: Не подобається рушник? Рушниця.
3: Це стара українська традиція.
2: Ти, до речі, ніколи не думав, чому рушник і рушниця, ну, звучить щось як однакове, просто чоловічого і жіночого.
3: Я поясню, у мене є версія. Бо українці зустрічають з рушником, але якщо не подобається нам,
2: поважають з рушницею,
3: то ми достаємо рушницю. Все дуже просто. Ну, ми ж не проти, дивись, українці ж не були проти, щоб росіяни їздили в Крим.
2: Ні.
3: От ти пам'ятаєш? Ну, що ми ж,
2: звичайно.
3: Що, не їдьте в наш Крим, та навпаки, ні, там вони... Але коли почали себе так вести, то тепер з рушницею, тепер не з рушниками. Так що отак, це українська частина нашої ментальності.
2: І наостанок слово гринджоли.
3: Гринджоли?
2: Да.
3: А, ну не гурт, а слово.
2: Ну да. Дивись, чому гринджоли не перемогли на Євробаченні, коли вони
3: брали участь? Це випадковість.
2: Ні, це не випадковість, просто ніхто не зрозумів, що це таке.
3: Зелені бджоли, думаю, що це таке.
2: Гринджоли,
3: що це таке?
2: Ми не можемо.
3: What does mean? What doesn't mean?
2: Слово гринджоли так називали традиційні дерев'яні сани, поширені переважно в Карпатах. І це незвичайні санки. Не можна сказати гринджоли і всі такі, а, санки. Тіп. Ні, це були і вантажні сани, і на них каталися.
3: Сани позашляховики. 4x4 сани. Ну і наостанок, переїрка зараз.
2: Давай.
3: Стосовно українського ментальності. Ти чуєш гринджол? Фальсифікація.
2: Ні.
3: Махінація.
2: Ні.
3: Поняття.
2: Ні.
3: Ні.
2: Брех, ні.
3: Все, наша людина.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
4: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. У Хмельницькому внаслідок вибухів на території військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні споруди. За словами міського голови Олександра Самчишина, станом на 15:00 інформації про загиблих не надходило. На місці працюють усі екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків. Через небезпеку розльоту уламків частину території оточили, а рух громадського транспорту тимчасово змінили. Ліквідацію наслідків розпочнуть після дозволу військових. На Харківщині ліси вкрилися кілометрами оптоволокна від російських дронів. Військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади показали відео з Вовчанського району, де дерева обплутані дротами, що залишаються після використання безпілотників. За словами захисників, таке павутиння завдає значної шкоди довкіллю та стає смертельною пасткою для диких тварин. Військові наголошують, це ще один прояв екоциду з боку Росії. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував схорони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова. СБУ затримали його на гарячому під час підготовки. Засудженим є завербований ФСБ-лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі. Майже 50 тисяч мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути. Уряд Іспанії перекинув до анклаву армійські підрозділи, а прем'єр Педро Санчес особисто прибув на місце. Тим часом Італія закликала призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії через загрозу нелегальної міграції. Таку позицію також підтримала міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

Радіо Максимум. Максимум життя.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. У Хмельницькому внаслідок вибухів на території військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні споруди. За словами міського голови Олександра Самчишина, станом на 15:00 інформації про загиблих не надходило. На місці працюють усі екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків. Через небезпеку розльоту уламків частину території оточили, а рух громадського транспорту тимчасово змінили. Ліквідацію наслідків розпочнуть після дозволу військових. На Харківщині ліси вкрилися кілометрами оптоволокна від російських дронів. Військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади показали відео з Вовчанського району, де дерева обплутані дротами, що залишаються після використання безпілотників. За словами захисників, таке павутиння завдає значної шкоди довкіллю та стає смертельною пасткою для диких тварин. Військові наголошують, це ще один прояв екоциду з боку Росії. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував схорони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова. СБУ затримали його на гарячому під час підготовки. Засудженим є завербований ФСБ-лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі. Майже 50 тисяч мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути. Уряд Іспанії перекинув до анклаву армійські підрозділи, а прем'єр Педро Санчес особисто прибув на місце. Тим часом Італія закликала призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії через загрозу нелегальної міграції. Таку позицію також підтримала міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо «Максимум».

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. У Хмельницькому внаслідок вибухів на території військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні споруди. За словами міського голови Олександра Самчишина, станом на 15.00 інформації про загиблих не надходило. На місці працюють усі екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків. Через небезпеку розльоту уламків частину території оточили, а рух громадського транспорту тимчасово змінили. Ліквідацію наслідків розпочнуть після дозволу військових. На Харківщині ліси вкрилися кілометрами оптоволокна від російських дронів. Військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади показали відео з Вовчанського району, де дерева обплутані дротами, що залишаються після використання безпілотників. За словами захисників, таке павутиння завдає значної шкоди довкіллю та стає смертельною пасткою для диких тварин. Військові наголошують, це ще один прояв екоциду з боку Росії. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував схорони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова. СБУ затримали його на гарячому під час підготовки. Засудженим є завербований ФСБ-лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі. Майже 50 тисяч мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути. Уряд Іспанії перекинув до анклаву армійські підрозділи, а прем'єр Педро Санчес особисто прибув на місце. Тим часом Італія закликала призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії через загрозу нелегальної міграції. Таку позицію також підтримала міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум».
1: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти мовчки або вголос стояти.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Азнаурі – сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на радіо «Максимум».
7: Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
7: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Надмірне споживання алкоголю.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
6: Коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. Україна змінила підхід до знищення російської енергетики. Замість масштабного удару по резервуарах чи зовнішніх будівлях, головною ціллю стали вузькоспеціалізовані і найдорожчі компоненти нафтопереробних заводів, відновлення яких вимагає місяців складного ремонту і великих вкладень. Перед кожною операцією підрозділи безпілотників залучають профільних інженерів та енергетиків. Разом вони знаходять ключові трубопроводи, розподільчі вузли та унікальне обладнання НПЗ, без якого весь технологічний ланцюжок зупиняється, пише Financial Times. Україна готує енергосистему до максимальних серпневих навантажень через прогнозовану спеку, заявив віце-прем'єр з енергетики Денис Шмигаль. Спека може суттєво збільшити споживання електроенергії. Наразі, за словами Шмигаля, відкориговано графіки ремонтів енергоблоків АЕС, також готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії. Буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед газову та теплову. Можуть вводити тимчасові графіки обмеження електропостачання для промисловості та бізнесу. Україна отримала черговий транш від ЄС. Це 3 мільярди 47 мільйонів євро в межах кредитної програми, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Він розповів, що кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб країни. Загалом, у 2026 році в межах цього механізму для України передбачено 45 мільярдів євро. До Дня Незалежності України Київ можуть відвідати спецпредставники президента США Дональда Трампа, Стів Віткоф та Джаред Кушнер. За інформацією ЗМІ, вони можуть прибути до столиці у другій половині серпня та взяти участь в урочистостях. Президент Володимир Зеленський планує обговорити з американськими посадовцями мирні ініціативи та показати їм реальну ситуацію в Україні.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Україна втратила на полі бою близько 50 тисяч військових. Ще 400 тисяч зазнали поранень. Також, за його словами, велика кількість українських захисників вважається зниклими безвісти. Водночас Зеленський повідомив, що втрати російської армії становлять близько 1 600 000 військових, із них 700 тисяч загиблими. Росія досі не змогла повністю відновити більшість нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. За даними Financial Times, із 26 уражених НПЗ до повноцінної роботи повернулися лише 8. Через атаки російська нафтопереробна галузь втратила близько 45% виробничих потужностей. Україна допомагає Франції у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Цієї п'ятниці до Франції вирушив загін із 70 українських рятувальників та 15 одиниць спецтехніки. Місію виконують у межах механізму цивільного захисту Євросоюзу за дорученням президента Володимира Зеленського. За потреби Україна готова також направити до Франції авіацію Державної служби з надзвичайних ситуацій. Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий тимчасово призупинив поповнення штурмових полків сухопутних військ новобранцями. За даними ЗМІ, військовим частинам заборонили приймати мобілізованих, резервістів і переведених із інших підрозділів. У Генштабі розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу особового складу. Водночас у штурмових полках заявили, що підтримують таку перевірку і готові сприяти її проведенню.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. Україна змінила підхід до знищення російської енергетики. Замість масштабного удару по резервуарах чи зовнішніх будівлях, головною ціллю стали вузькоспеціалізовані і найдорожчі компоненти нафтопереробних заводів, відновлення яких вимагає місяців складного ремонту і великих вкладень. Перед кожною операцією підрозділи безпілотників залучають профільних інженерів та енергетиків. Разом вони знаходять ключові трубопроводи, розподільчі вузли та унікальне обладнання НПЗ, без якого весь технологічний ланцюжок зупиняється, пише Financial Times. Україна готує енергосистему до максимальних серпневих навантажень через прогнозовану спеку, заявив віце-прем'єр з енергетики Денис Шмигаль. Спека може суттєво збільшити споживання електроенергії. Наразі, за словами Шмигаля, відкориговано графіки ремонтів енергоблоків АЕС, також готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії. Буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед газову та теплову. Можуть вводити тимчасові графіки обмеження електропостачання для промисловості та бізнесу. Україна отримала черговий транш від ЄС. Це 3 мільярди 47 мільйонів євро в межах кредитної програми, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Він розповів, що кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб країни. Загалом, у 2026 році в межах цього механізму для України передбачено 45 мільярдів євро. До Дня Незалежності України Київ можуть відвідати спецпредставники президента США Дональда Трампа, Стів Віткоф та Джаред Кушнер. За інформацією ЗМІ, вони можуть прибути до столиці у другій половині серпня та взяти участь в урочистостях. Президент Володимир Зеленський планує обговорити з американськими посадовцями мирні ініціативи та показати їм реальну ситуацію в Україні.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з новинами. Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Україна втратила на полі бою близько 50 тисяч військових. Ще 400 тисяч зазнали поранень. Також, за його словами, велика кількість українських захисників вважається зниклими безвісти. Водночас Зеленський повідомив, що втрати російської армії становлять близько 1 600 000 військових, із них 700 тисяч загиблими. Росія досі не змогла повністю відновити більшість нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. За даними Financial Times, із 26 уражених НПЗ до повноцінної роботи повернулися лише 8. Через атаки російська нафтопереробна галузь втратила близько 45% виробничих потужностей. Україна допомагає Франції у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Цієї п'ятниці до Франції вирушив загін із 70 українських рятувальників та 15 одиниць спецтехніки. Місію виконують у межах механізму цивільного захисту Євросоюзу за дорученням президента Володимира Зеленського. За потреби Україна готова також направити до Франції авіацію Державної служби з надзвичайних ситуацій. Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий тимчасово призупинив поповнення штурмових полків сухопутних військ новобранцями. За даними ЗМІ, військовим частинам заборонили приймати мобілізованих, резервістів і переведених із інших підрозділів. У Генштабі розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу особового складу. Водночас у штурмових полках заявили, що підтримують таку перевірку і готові сприяти її проведенню.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. Україна змінила підхід до знищення російської енергетики. Замість масштабного удару по резервуарах чи зовнішніх будівлях, головною ціллю стали вузькоспеціалізовані і найдорожчі компоненти нафтопереробних заводів, відновлення яких вимагає місяців складного ремонту і великих вкладень. Перед кожною операцією підрозділи безпілотників залучають профільних інженерів та енергетиків. Разом вони знаходять ключові трубопроводи, розподільчі вузли та унікальне обладнання НПЗ, без якого весь технологічний ланцюжок зупиняється, пише Financial Times. Україна готує енергосистему до максимальних серпневих навантажень через прогнозовану спеку, заявив віце-прем'єр з енергетики Денис Шмигаль. Спека може суттєво збільшити споживання електроенергії. Наразі, за словами Шмигаля, відкориговано графіки ремонтів енергоблоків АЕС, також готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії. Буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед газову та теплову. Можуть вводити тимчасові графіки обмеження електропостачання для промисловості та бізнесу. Україна отримала черговий транш від ЄС. Це 3 мільярди 47 мільйонів євро в межах кредитної програми, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Він розповів, що кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб країни. Загалом, у 2026 році в межах цього механізму для України передбачено 45 мільярдів євро. До Дня Незалежності України Київ можуть відвідати спецпредставники президента США Дональда Трампа, Стів Віткоф та Джаред Кушнер. За інформацією ЗМІ, вони можуть прибути до столиці у другій половині серпня та взяти участь в урочистостях. Президент Володимир Зеленський планує обговорити з американськими посадовцями мирні ініціативи та показати їм реальну ситуацію в Україні.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.